dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Dok žena radi, ja slušam Maestral u Kanadi.
1: Maestral slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.

osmislit zlo. Neko će se pobrinit da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega, koji ladnim okom promatra rasutu živinu. Dovoljno da ruta, pa

svijeta i od kad god je vijeka, čopor hijena u zasjedi te čeka i dok siguran koračaš kroz urbanu savanu, u stanu, u garaži, kad sidneš u kavanu, od koljevke pa do groba pratit će te zloba, jer oni oće roba, a ti im sjebi plan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam, leopard je sam, na svojoj koži znam da leopard je sam.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako se ima mali miša?

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, Fetušina ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Quelques faits mal.

0: Akcija u Dimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: U mojoj korti na Kaštanjeru sluša se Radio Maestral. Slušajte ga i vi.
1: Jeste li probali Celmar Vita sok od nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.

0: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

0: all day after parties. Ovo je vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonef. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food Banjole. Od 5. do 7. lipnja, all day after parties.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od naras dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan. Ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052 645 900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

zabranjena potpuno. Osim one od posebne važnosti što utvrđuje komisija za zaštitu temelja državnosti, a to su legitimna vlast, obitelj, crkva i domovinski rat. I ukoliko

0: all day after parties. Ovo je vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 95.4
3: Imagination Depression Cut.
1: Vaš Dimeljo.
2: 95.4
3: Imagination Depression Cut.

0: Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr, a možete nam se javiti na broj telefona 052-645-900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.
1: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
2: Ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stradalo tamo, ja slušao.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
1: Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: All day after parties. Ovaj vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.

Ćao, čao. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99, keksi baloko razne vrste 350 grama 1,69, še 500 grama 11,99, keksi baloko razne vrste 350 grama 1,69, krostatine lago, marelica ili kak

0: Saša Đentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman. Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: 954 FM.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
1: Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: All day after parties. Ovaj vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
3: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
4: 954

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, Fetušina ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni šaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
1: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka. Rubikova kocka.
2: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
3: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
4: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99€. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200€. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: All day after parties. Ovo je vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day After Parties.
1: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa
1: porukom. A što reći? Što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Od nas su nemoguće.

Come on. Come on.

0: Akcija u Dimilju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99, keksi baloko razne vrste 350 grama 1,69, krostatine lago marelica ili kakao 240 grama 1,89, jajčana tjestenina barilla, fetušina ili tagliatelle 250 grama 1,99, umak barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99, ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik tofli 4,39, tekući deterđent za rublje kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvorniku u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

nikad do sad. A ovi ni oni, a oni ni ti, niko nam sad, ama baš niko ništa ne može. Izvući ćemo mi mutan deficit u ovoj paru euro, dolar, dinano, funto, mani. Znaš kako kaže naš kolega licemerić, danas si budala. Ako si fin, mali telega u tri lepe tačke, taj stari kučkin sin.

sebe. Gomila zbijena u refrene. Ista krv što protječe

našao svoj mir. Dim lišća sone lipe još lepti do neba. Što se nas tiče, učinio si baš sve kako treba.

0: Excel.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
2: Dobro večer, dragi slušatelji, vi ste na valovima Radio Maestrala i slušate 174. izdanje Cool Jazz emisije. Večeras je s nama jedan od najomiljenijih i najtoplijih tonova u povijesti alt saksofona, onaj Julian Adderley, u jazz krugovima poznatiji kao Cannonball. Iako se njegovo ime najčešće veže uz vatrene hard bop izvedbe, večeras ćemo istražiti njegovu nježniju, liričniju stranu. Zanimljivo je kako je uopće nastao taj slavni nadimak. Naime, to nema nikakve veze s eksplozivnim sviranjem. Kao dječak na Floridi, Julian je imao popriličan apetit, zbog čega su ga kolege iz razreda prozvali Cannonball. S vremenom se to u brzom govoru iskrivilo i prešlo u znatno zvučnije Cannonball. Emisiju otvaramo 1961. godinom i albumom Know What I Mean, gdje se Cannonballu pridružuje Bill Evans na klaviru i ritam sekcija slavnog modern jazz kvarteta. Slušamo prve četiri skladbe, Waltz for Debbie, Goodbye, Who Cares i Know What I Mean.

Slušali smo fantastičnu suradnju Cannonball Adderleya i Billa Evansa. Zanimljiva je priča o tome kako je Cannonball uopće došao na njujoršku scenu. Do svoje 27. godine živio je na Floridi i radio kao srednjoškolski profesor glazbe. U ljetu 1955. došao je u New York u posjet. Jedne večeri u kultnom klubu Cafe Bohemia, saksofonist u bendu Oscara Pettiforda je kasnio. Cannonball je uskočio na pozornicu s posuđenim instrumentom i odsvirao I'll Remember April tako genijalno da je iste večeri postao senzacija, a posao učitelja ostaje zauvijek iza njega. U nastavku emisije mijenjamo ritam, ali zadržavamo ljetnu, opuštenu atmosferu. Selimo se u 1962. uz album Cannonball's Bossa Nova, gdje je udružio snage sa Sergio Mendezom. Slušamo pet divnih melodija s brazilskim štihom. Clouds, Minha Saudade, Corcovado, Batida Diferente i Groovy Samba.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja 174. Cool Jazz emisije. Večeras nam je Julian Cannonball Adderley pokazao da i najvatreniji saksofonisti znaju svirati s neverovatnom delikatnošću. Za kraj jedna njegova misao. Jazz je glazba koja priča priče o tome kako se osjećamo danas. Ako ne osjećaš ništa, nemaš što ni odsvirati. Ostavljam vas uz još jednu skladbu Cannonball Adderleya, Bohemia After Dark. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i pozdravljam do idućeg četvrtka.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.